야냥비 안녕망아즈가 참바영 포고요카 다나친 다등데비 히샤즈샤나 저고 총총 망아즈가 판토요 찌르상 아리 찬음시고노 다크게 나뜨크 크게브제니 아 지게지 니르무이니 우글음그 기네츠그 디인지나 가빈 시게 통니 나 고주인지는 기칠데 시게 죽니 디한진인 기칠 하정 니르니 덤즈그 찬음 네뜨가 이제나 네뜨가와 네뜨카와 영난 가와라 속과 섬대 이수욕 Тексим гэнгэнавар панцэн хоби нангу нива кэрге мэни. Чарым кавин нэдэгдэн гэна гэнгэр лаймэн жунгэ. Рэмзэн гэчэлэн гэна чэггуэнэ. Гэнтэ жэчэн чэбэ чарым жунгэ юнэ тэмусгэр. Тэна чарым кэрге кавин дэнжу нэн хчэгэнэ нэн хзэм дэмусгэр. Нэдэг кэрге нгонцэл чэмусгэрэ зэдэгна сэг тэнг чэнэ, цава гэгэнэ, дэханчэнэ гэнхасаанэ, гуэнаанэ, ли юнга зэгзэрлэнэ. Tihanchini nyetignani, nachajani, shkamlajigni, tamugin netriyuk. Dachiyo jintanjina, chambarata shugtana, netrinda tsama nguntapka. Tana mungtan junggu nuga matsuk ganggang razitana zu gamba gakur, shipa gakur, kargiyanjina rangshi, ta kargiyanjina dalashi jenga napa, nanggu niwa tsiyazga shenu ganyo, dar. Tani naikan jungchinjina charim netigda uglam kargiyanda nginjibkir, Gorim dabjili da tangi naitig rimji kargi tigdil zi HRC gondondag shjepag gongmi chapong tang jeli chapong gana shikiyoni. Chapong guchoni kargi shjempag niwa yoni tamuzgir. Tignan gichik kagdi ngoo njirwa tang niwa njena nyami da tangi zo chachin jigni. Tang chani ngu kuni li yung khana la kargi zigzir langni tamug naitig ngoncil yuk. Tanan chanam ga jintong gochil jenga da njena jenga malak narigizgir. Тэна нэнг гисэр гэнгхара шикка тахтунгаг варлэгэнда. Дэнгэна нэндэн гиви напахшиг нжугнирг чэмэнг анжуэнэ. Чарымг чи жинтунг гичэлэнгэна азу чама часыг дэв гэлэда тэнгэн гугэйвэг. Напи кабдай гэнэнда, лололэлэнг гэнэнда, наджвэлэг гэнэнда. Шкам дэхтэнэ да тэнгэн кабэг чолан джиомуг часыг нев жанан гэна чарым гугэнэ. Дэлэв жэн гэна кэргэн рэтэг гэлэда тэнгэн гугэйвэнэ. Tamuzgir. Tana dhethang jenga nyaga nyamjug maasi da chanam shungu nu, yangna chanpa hugu nu ga napa ga ngizi tamu di thayi yarag jindanda. Dhethang na da ranga nyigra, nara, kala sokwa da njina aragi da tangi chanam gogi yu ka. Da rung jina ngilam zhanzgi yu nu azu kawgi jili da tangi yang gogi yu ka. Tana azu chanam da nguanguk ra manji chiki yu ga zhethang na da chanam nguanguk yu na chi zang nu ga shetab da njina ngukab jag yu tar la. Chanam shungunuga napa da lukgari da tang, ngamu ni manji yu. Da ngochika njina kongta njina chonzi yu. Nyan mungu ndisa ga siyanga nga mashi yu. Ngu thanuga da matangma njina yang kargi da njina nyechukra da mangan diyo suga niti manju yu. Kongwa ga nga kwawik zangma yagin zhug yu. Di hanchini ya ginku shungna tiksili da tangi da kargi ngichika jilam shu yu. Chanam gichungna da ngil yu kwasi cha manga thong yu. Azu chargul, chargul dhoman jamda manga thongju, sirika tsobchila nyamjugayju, takshi kachik. Tana chanam ga dijin soyi chol, zayzga mangnu, thonu ga narik inu jenga, azi natingdi thakar ga, ta napa njina, chalama marjya nara, uin jeng karge jenga malak, ta karge shorchunda thangni, dihanchani galo ga shorchunda thang thongni, tamula sukwa ga yang karge, karge jignan dhikjarni tamuzgar. Tana nginjib maalag shuurlung nalla nyershi taan yu naawig nyanchatja. Nginjib arangzing dhibi shiermin nyanchil, chasin arangzing loobig nyanchil la suqan dhini. Taan yana looshi shuurchun nalla dhigpug arangzing gyawaadang. Yangana rish nandi na dhig dhigpug arangzing nyanghi nyanchil la suqa yang nangandag. Dishanga chamba di jinta. Koyoka ri dina chin da chambande ne ke shuga marsani di ti ezi ga changma ga chi tong chong yi ni da mo re ta ra yang si ti reng ge jin xin da tang de da ting chanam de ngung gu gi gu chi gi ngung gu gi gu
чанымды пуксын мыңна та кірге шоршчүнгі нәл кангангзы кірген дина тепкі дала суға цаңма шеттің дана жуғы чонг-чонг цаңма гэйін дабжекі манжуға дигінгін цойы чуыны рынгі чоштына нямжуғы ечу рынгі дейтіңа нина сонгчуы ечу тэхшегі гэчих дейтіңны та азуын дина мыңжы цаваттавырыла

0: Taiku ngurgul tanga garsi tsiv jen nina jetsukla zongli anu tintang neki kumma jibdan la yichi mashil pi dijishtal. Tsui khushi na taiku jetsukji adachibi darmilta tuntar shaylang shajirin. Taiku nyanshi jirubgata na mamang tanga tangsu jetsukji ngurgul tanga zonzin lunpan yawu yinyintar ngurgul tanga garsi tsabshite jetsukji jushiam jikang shulmi jihun supan la Khungi yabdan janji yichi mashil pi dhiji shikhtapatang ngurgul tanga dhima dhyatang shirnga yi nyamta mangtag goy di dhyabhyur thubyusir. Dhiji te soo dhikhan kongmin dhimku shangil changdan mambatang sani sanzin marna dhavi dhigjir rasung jya naitun yopa. Sajungi chalukwa nuci thakchul shipa nidan mambasog jya naitun lanjayo. Nyamta mangtag goy ni yichi mashil pi dhijir dhyabhyur shipi taiku mangso tanga thimi tantun. Tengdir yichi mishil pi dhiji dhombi neki kumi khachang mangwar mgdi ngurgul tangi diin nina ngi rang shaylang shaytanji gi pi riba tongyo sir. Yemen je khuze chagchi pi chunzin shi pi maashila nian chengkang gi civ jenyan chagbahtar na sota arib je thamzang naam ji nian dir Yemen je khuze chagchi pi chunzin shi pi saakil la gortang sarwi warnang jabgul shi patang. Warnang jabgul shi si mgumban la khate ta gilachi naam chi tangtang jakab di chanuhtung jigchi sugundi yosir. Chagbahtar na sota arib je thamzang naam ji Yemen je chumurin ramjil da ni bi khate ta gilachi naam chi tangtang temen sana shang chin tang limil shang chin je chanuhtung jarji jigchi la warnang jabgul shi yosir. Sota arib je thamzang namchi darung yemen hui shu je yibu sheng chin je yeli mu chung chir la warnang jabgul thang deng shi. Yankanamba thang di yelachi sanjir lenchen she charisung. Lenchen di somrig ba wandi jab tang somrig gan kirwa sonum cerang tang huaptan jia tsumu shil. Darkil wa dorji cerang. Shachib darkil wa ngangchig cerang tang sonum rin ching yin. Rinzin rumi chacha ganyalam ta shani. Tadi mu shi.
1: Dariga rin shini yambi shikhti shi. Kazi nurtini bi shurkhi shi.
2: Se nga nyung zim dem, zakhshil cadang shtan.
1: Se satsul zina khupa bi, se lhama yu na yila kira.
2: Aje nur longshchil zong zong, sama chilxi mahtung.
1: Zhuan chung na zivjil gin, chizi na moca gin.
3: Ərgəl tüm məxsir çıq nyaxın arın nil sonvi qoca, çım çun tan fçoləm.
4: Nyanq namba kye tsudi mo. Kye tsi di dər, congun jangzhu nyan chın kən, o gil lung chın gə, çım çun tan fçoləm nyan chın la sambir, gəp sisi. Nga tang di nyan chın gən donzın ba dəng som zhig ba dəng zın somo yin. Tang di nyan chın yin na, chan ba chung nyi gər yu lə. Cenba deng bu ju hui ye xip deng, cenba ni ba jia chim lon zhe yin. Xu ne ju tengdi lian cin ge cenba deng bu ju hui ye xip gu cenbi deng a pi ju yi le.
3: Ju hui qi ma chong sim la chim qi ca deng ran pa yi. Ju hui ye xip.
4: Rēdīna tāngdī lēn cīngi cāmbā tāngbū jū hui yī shibgī cāmbī nāngā ngā cī cōngun xīng cīn tōrīma mōng chīm kīnggī chīm hūn gīn rīgtān ngā dāng zhāngā jān chīm gī jīng xīg shūg nī jīlun tōng tōng zī yīl. Rē gīn lāng chū dīmū nā?
5: Ngū zīm bā chū dīmū.
4: O dīmū gīn lāng. Rēdīna tāngdī lēn cīngi cāmbā tōngū nāngā gīn lāng gī gōng sī gī jān chīm gī shūg jīng xī tāng hūn chūn rāng jīng gī jū hui zī nī mā rā kāp dā lī nāng nā?
5: Rē rīng gū zīm bā. Rere, da tanga lintanga na gobi xio nu, da gongsi tangdia yo nu ga jia chenggu jingxin damuzi godu xio. Damuzi godu yiko nu wu jinsim zoi na, da kaasong teirang na, da jiga jajja ga tiir. Jajja ga tiir na ina mtsak, da dawin tongzida yang, chong nir gu nu wu, da damu chongwa yana chukku, kelewa yana chukku, namu ga nang chenga hachanga mangpo ziok. Denu jinsanga, da chet gongsi jia chenggu jingxin, da damuzi godu xio damuzi. Rei, tatei na, tan dambu ga nang cintu nukhi chet mga detang, a yang jo hui yang ka tamchumu rang xing yu nu ga jo hui namuzi ta tarik xiyo. Da xirgi jo hui nang toi na damuzi kash. Ka xe da dawa kani ga, ta nyamta gormut ja atmuz makhang avjig detang ata kawang gent te kons kandamuz tik ata tik detang tungdi ge shagat ko tik ma nyers nyers ge ta tani lo kamang ge sonu ge jini ata khoni ge kat ma kons ge totam na shu yana atungli ge namba na shu ta du khote ge na khsar to ge chai na shu yana ta du khote tonang machine nu ge jinsim kamang ge ang ge ata jima ge kons to ge dar shu devi detang ata kons ge entri na shu ma entri la ta che dum ge gormut na ja ge tom du khote che one ka namba tom ge ge shon tong ten ta na ta cho khui ge nang tum ta de ge na dum ge ge ge ge ta mu ge ge ta ra ta cho khui de tom ji na ka nang ge da stu chi ge do nu ta ka wa kong sun de khun de ka de shon ge ra on chang ka wa kong sun din khang ge da hi ra da ke ni ge ta ka wa kong sun de ge ma ja na che yo nu ge ta gormut na ja ge tom du khun de ker gu mu ata stuud khote ke jna jo khind ga nang khna chpa na ta thung le intsam ga nota ta strug se se sha gwa ga ke ga jo sha stuud ata ke jna mon ton dum sh te na jo khind de khunde is ma si kung ga mon na ata kong si tang de ro ga ja thum jim hi jin zi je nu ga jin ni ata she ra ung de tang kung ga jo khind de khunde ke is si na ta zo ka sa u zi ung te na si ke la ka ni ta kong si zi na kong si de khunde chit ta de ri she ku 근데 동화 뭐 무슨 좀 저거 공사 같은 그 단계들나 공사는 그거나 도금을 딱 이퍼트 공사티가 리소드 거기 같은 것이 군스 다 공사가 리소스 되는데 다 공사 참지나 그 속한 다 보이는지 다 리소스 되게 나타다 아 공사가 리카 주 지식이나 아 공사가 나타 마스킹 좀 해놔 싶으나 그 마스터 좀 스스로 요네 근데 마스터 좀 캠바가 강등도 딱 딱 강등서는 약간 고동서 그런 들 뭐 고통 나지 거나 강등 대통마가 아다 킬은 요노가 아다 나 공수가 투는 거 맞단데 공수는 남 가지고 지 근데 다 공수인데 티 남이 나와때 그게지나 아니 됐던 아 총리 샤와니지 아더니 아다 그나 공수 넌데 막은 죽큰 거 강등 대득 안차도 거기 그짓 거쳐셨지 단 너무가 다 공수가 다 리고이 나죠 공수는 증태 나죠 그러나 공수가 그게 샤와 거쳐고 셨던 게 나죠 яна гонсыг нэн кэгэ кэгэ анчар гохтун наачк дэмэг ата тондг цамада тагэж на гонсга дэхсум дэна та катан ка саузы шэгүн томсгш тэнэ гонсыг дэхсууд гот тан ка саузы шинэ гүжини ата гонсыг дэхсум дэ зондэтэн ата сани сэжунг цонра гэ так тутэм лекун тэд гот зондэтэн ата к тунго шэгүн томсгш та гонга лекун дэ гэ а так кэсэн да консент хэмбай на шкуяна дэ маркан жок хэмбай кэргэ ярах тэ нуг ажи час хула шэш шэ дэтэн э татэни та консент дэн хэмбай на шкуяна консэг марта тон кэн кэр кэндэ гэна шкуя та кчи ярах тэ нуг ажи час хума а дан дэ тон хама мон чэн тэм дэ кэ консэ ча тэм гэ дэ ус тан кэ тэн тэмна а дан дэ хурэ шэн консэ тэн на чх нуг лэхтэн хун дэ тэр кэ та лэхтэн хун дэ кэ лаван ни зунтэ а та консэ тэн дэ нис цэ тэн кэ тэм ус шэ та конгэдэ тав чомжина ата консс тухмар консс ядгэн хэшэпала ата нэпэрт цангун уу чачин чэзүк ата та тухтэш тэнэ та тележен дарун чэшэ гусазуну танд консс тунгэ махта гэхгүйш ата кэнэ консс дэбала ата арын гэ консс тун цамбаг махта чимүз гэх яна арын гэ тагэн дэ консс дэн кэмба гэхэнгэ кэгэ махта чимүз кэлэн тэк ата гэхгүйш ата гэ гонгэ шэ гонгэ танд сажун гэ цумэ так тутэн ди конгэ а так на консультинг на чук кыз ишин онуг консыглыктын дигтунаян а так консыг тунгу мастад гуттын гормутын тат гутын кыса учуныш а тейна та тунгу мастан далайн к ашук зүз гэнюк та шук тунгу тунна а та мастаг гормуг жанка гэкош шук ниван тунна та мастаг гормун дэт гунд ти намзга консыг на анжук а тэг ти сур кош тейна на тхумэр та гормуг жанка гни тэни аргатан зүшэна тэнэ та консын зүгүн уу кафц та нэпэртэг тунгэ матаг гүнэш гүнэ чаончан таңа та кочо шэжми юнуг а та тунха мон чэн тэм дэк бу конс чачим наш яна а ти тэн дэрүг чачим гэ тэн кэстэна а та лигу чэпэр ачин гэ та консын гахим